0: 队长，王政委为啥非要让梁飞帮咱们武工队去营救那个梁军？再说了，让他帮咱们救人，可他倒好，非把自己弄进监狱里，这不是自投罗网吗？队长，你说这个梁飞是不是流浪流傻了？
1: 你瞎叨叨什么？你问我，我问谁去？
0: 队长，我看这个梁飞啊，就是想在咱们面前逞能，啊，到时候人没救出来，倒把自己搁监狱里面了。
2: 回国第一次执行任务，不能一声窟窿眼子，我就见鬼了！我
3: 杯子，表，给。俩西点，俩西点，
2: 看什么看？爷脚痒，给爷挠挠脚。
4: 闹大哥，
2: 闹。
5: 大哥，别呀！
6: 熊呀，你叫我三声爹，我就饶了你。兄弟，
5: 来。报了个。
6: 情
5: 報によれば、八王の向こう隊の重要関係者が、そちらに出荷されています。
6: 220いるぞ。その人物はどんな特徴だ？
5: どうやら、そいつは逮捕された。 果物を流出していました。救助は必ず来ます。それまで何としても確保せねばなりません。
2: 連刀行動。

0: ヤンジンティンは G 難の名士なんだぞ。こんなことしてどういうつもりだ。
1: やつは武功隊に通じ、皇軍に歯向かう中国人への警告の意味でありました。
0: リャン家の皆殺しは中国人の反感を詰めるだけだ。リャンフィについてはどうだ。
1: 二重そこらの若造です。横狩りだとか相手ではありません。決闘してやります。
0: おの、忘れるな、貴様は軍事情報課長だ、武士ではない。
1: は
0: っ。すでにこの件は神南全市に広まっており、奴が調子づいたら我が軍の士気に影響するんだ。本件は全面管制を敷く。7日間は貴様ら何事も起こすなよ。調査が片付くまでは警備隊に守らせる。
2: 太监、我不用，我是武馆的馆主，功劳不深，但是对付三五个人不在话下。况且我手下还有几十个徒弟，若是皇军来保护我高大强，以后就没法开武馆了。
0: 貴様の道場など知らん。我が軍の士気が重要だ。
2: 少年司令，您脱手也给我留点面子。我高大强在山东地面上大小也是个人物呀。
3: 根据司令的指示，我们已经在你的武馆周围布置了暗哨。你只要装作对梁妃不屑一顾的样子，引他来刺杀你。
2: 太君，您的意思是让我坐一晚？
3: 对。
2: 太君，这
4: 我师父说了，三天之内等梁妃来挑战。
5: 诸位乡亲父老，今天我当着街坊邻居、老少爷们的面，把话落这儿，爷我就在这等着呢。他梁妃要是敢上门，也不枉咱们齐鲁男人豪气。如果不敢上门，以后啊，别乱贴什么告示蒙人，称什么好汉，是不是啊，乡亲们？
6: 是。
7: 好，
6: 好，
7: 好，好，
5: 乡亲们呐，我高大祥不想杀人，可是他孙子梁飞偏偏却要来杀我。你说，我总不能等着让他来杀。
8: 那也是鞋匠的手，细皮嫩肉。
5: 是。啊，乡亲们，是不是啊，乡亲们？
6: 是。

0: 報告、不審な銃を見つけました。
1: 見せてみろ。
0: はい。
2: はせ、覚醒か。
3: 貴様、うわっ、
4: うわっ、キズランフェイだ。やつを捕まえろ。やつを捕まえろ。
5: 捕まえろ。
4: 捕まえろ。やつを捕まえろ。
5: 捕まえろ。
4: 待て、待て、待て、待て、こら、待て、待て、こら。
6: リャンフェイはカンフーの腕だけでなく頭も切れるようだ。ガオダーシャンを見つけ出し軍営にも乗り込む。大した弾だな。うん？ホンダ、警備所長がいなかったら今頃は土の下だったな。貴様らにも分かっただろう。リャンフェイはハッタリの輩じゃない。可能なら生け捕りにするんだ。一度お目にかけたいものだ。
0: はい。
4: いいか、くれぐれも、
0: はい、
4: 警備を怠るな。見張りを増やせ。
0: はい、はい。

0: 構成大隊を襲ったのは一人ではなく手榴弾の残骸戦術から見てきっと共産党の武功隊かと。まさか敵は団体にも警備大隊を襲撃するとは。
1: それで被害は
0: 死者11負傷23。
2: リャンフェイの襲撃は分かっていたことだ。なのにこれだけ被害を出して警備隊長は首だ。
0: はっ。すでに全員封鎖を発し夜間の行動です。敵はまだ市内にいます。司令官殿、本田殿の暗殺を完成はしてますか。
2: 無駄だ。武功隊はきっと高らかに喧伝して回る。
3: リャンフェイ事件はきっと共産党武功隊の企みで、敵はリャンカオ剣を利用しわざと煽って我が軍の士気を下げるでしょう。
2: 女のバカ者は成果も上げずに燃え事ばかりだ。
0: リャンフェイ一人なら奴が潜ればおのどの安全も守れますが、また何かが起きるようであれば我々の心は地に落ちます。
2: おのの奴はどこにいる。

0: よっ。
1: うん、もっと上だ。よし。
0: よ
2: っ。おの殿、小包です。
1: 小包。
0: よっ。
2: おの、早くしろ。
3: おしろ。
4: ヤフェイ、やる気だな。
3: 出てけ、出てこい。出てこい。
5: 小野君、今町中は君がどうリャンフェイに殺されるかを待ってる。カオダーシャンと本田の死で十分メンツは失ってる。ここで君に何か起きれば帝国軍人の威信は地に落ち、荷物をまとめるんだ。明日君を返す。
4: 自分に帰国は。
5: そうだ、命令だ。
4: 将軍殿、情報化責任者として自分には任務があり、ヤフェの刑で逃げ帰ったとなれば自分にとっての最大の屈辱です。
5: いや、リャンフェイに殺される、それこそが屈辱だ。
4: 告知を出し決闘します。
5: 愚かな、なんて愚か。奴が貴様と剣で決着をつけるとでも。一発ぶち込んで終わりにされる。その時貴様、奴の顔すら拝めずに殺される。小野君、君は英霊に従う他ないんだ。
4: 諸君殿、こんな帰国は人に笑われます。我が家に泥を塗ってしまう。一軍人として敵前逃亡せず決闘します。
5: 軍人だからこそ死んではならん。生きて帝国に仕えよ。
4: お考え直しを。

0: なんだと。
1: 将軍殿、武功団の攻撃で部隊は交戦中です。応援要請を申し上げます。
0: 守りを固めろ。追撃するな。すぐに増援を送る。数日間常に敵の襲撃に備えろ。警戒を怠るな。
1: はい。
2: 您最近睡眠好吗？多久没睡个好觉了？想不想天天都能躺下？

0: そうか。小野は無事に埠頭を離れたか。結構。これでこちらもリャンフェイと武功隊に集中できる。よくやった。そっちの状況はどうだ。
1: すでに新聞各社に連絡。明日の紙面には小野殿の次男延喜堂での食事写真が載ります。
0: よし、よくやった。これで我々もリャンハイから受けた被害を挽回できるぞ。

0: 爷爷，我没有给咱们梁家丢脸。七天之内，我用您教我的功夫，用您的宝刀，杀了小爷，还有本田和高大侠，用他们的命为您祭奠。爷爷，我知道您是怎么想的，我不会辜负您对我的期望。不把日本鬼子赶出中国，我梁飞誓不为人。
1: 七日、たった七日で無名だった梁飞とやらが中国の英雄にまでのし上がった。重慶の新聞までこの件を一面に持ってきてる。我々にはいい皮肉だな。この梁飞、一体どんな輩なんだ。
2: 这好汉，这好汉一见这只狼，那个熊样长得真窝囊。

0: 諸君、すでに準備は整ったか。どう思う？
1: いいか、今回の相手は国民党特務の一番手だ。慎重にことを進めてほしい。上遊杯の安否は我々帝国の家福の、いや中国統治に大きな影響を与える。
2: よって
1: 全力で保護、中国政府の陰謀を制するのだ。それでは。
3: 分かったな。
4: はい。
1: カイ、メモ持ってこい。来場者の確認をする。
4: あ、
5: 肚子疼得不行了，你赶快让我进去一下。嗯，肚子疼得不行了，你快让我进去。
6: 这又何必呢？